Ah, suka hlola ingane wena uye konkintsha amankwebevu ha izophuma inkomo omoya kamankwebevu kusho lapho na ke umaqhinga umfoka hadebe ngalesigadi naye ke ubani no